رس کے باطن ندی سوک دام تموی جسی برامم تموی و تاتو ینن فرچ کوسف دیموتون کن چلپ پلو سبرامم ملک گرم چی ظاہر اک چی باطن مقامام فوخ مولیم نن برامم سرین تو بادی مانام دیکھ کدم دوی کسو بونے مس بگنی خم برامم سرین تو بادی مانام دیکھ کدم دوی کسو بونے مس بگنی خم برامم کسو بوتا ویتا ہو یا نم یا فیصل چی ایلے رم بفف دی دوی المرامم کسو بوتا ویتا ہو یا نم یا فیصل چی ایلے رم بفف دی دوی المرامم کسو بوک دیخ نخم دخ دف بیاول تواتم دخ لیویتنا تا ویخ چی بیرم وسغان سان کو فاو طلب تدودي تدوست توستل دو خم برامم ملوي بامباغي واجو خمول ندغلو تروي روي لوي جيكو مو خم برامم دي جوخ اجي لا دي ديمبالي ايد كالم دو تون تكو تون مو جيغل غير برامم di may ku ko bañ di wo ku ko fañ di neexal sa fo ku ko so ku dul kuy moy boromam di faj ha jo ka xam lay mbo di seexal di gennek ruh ci tuskare jox boromam di gennek ruh ci tuskare jox boromam di fekk ku ñepp xébon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faale ko mok boromam di fekk ku melne man jangul logeyul mu sekhal sol ko xam xam mok boromam di fekk mu reet bu dof butilin ferul ba mu foot ba mu set to fal mbolam boromam meloy kaw yak meloy biram depo nañ du degle lo bandu dikle kudul boromam du moy ngir ti du bew ngir beklu reey reey du beug du bañ du falelu dul boromam du jak du rad du jaxle du fatte yonen tamaslata wallu xew ci kudul boromam du daw ay non du yox yoxi ngir pexem nit du sukkandi ko ci mbambuku dul boromam lu mbir rey rey da koy far dolli angam du yoqi du daw di mbir mu farak boromam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàllaam du tiis ba mu tax mu ër fara tey boromam du déggu noddu mbaab kaab barta teewul lu taw taw ak lu liw liw cay boromam du tab jëbëtiim du wuute mësul di maamu du gàpparu bis du weer jullig boromam du yeexal wenn waxtu te mus la fay faat la koy wax raw na montor mooy boromam du ñàkk ba tax mu boddiku réel ya koy laaj du den ci xalal lu dul téerey boromam du dox di tëjoo ki dëkkaaleem ci ay kër bu wéetaa mang ca yunneen mbaa boromam du dox di ne law ci ay lal guddi cay kii du lekk ba regg day mos ngir boromam di far ay muy di gàddu tiis ci aw nit di sotti may di jël sañ cu boromam bu nattu jugaa ba jëm si ci ay njabootam mu dër dër loo ko ngir xàndak boromam yaram naw ndaw xamal leen yoonu baatin teral naw mag ba jébbal leen boromam yafal nay mbër tabax nay kër ci suusi xamal nañu sàkku woon ngirum boromam ta taal na ci réew mi taal bu dul fay ci duniyaa museefu la gis kemam cay moog boromam dëhër ba ni këng nooy ba ni nemm cig wet
taham jam bar gutar taragal baramam wayaf bani toyudis bani gan chengwet lewet bani dom saf saf pak baramam sawar tale fok taya tuta khir taham gor ditab budul jalelum ham jok baramam rafet jif saf koram du akhatirehul bari te gin ci kumu gis ngir boromam du xejjaki sendu ay bok kam du jamburu ku ñew mu teral digel nga xam boromam du boddi du ñax du janne du xotti satir dalay yaatal hafal nga melni domam du boddi du ñax du janne du xotti satir dalay yaatal hafal nga melni domam du matte du jew du xol warul te sisul du romme du mer du xul ci lu dul boromam du xaste du door ñakul bay fayanto du dog war ma ki bokkam ba boromam du fatte du fecci wul re musla war nit du xat di du nagu yermane ngir boromam du bew du bajan du day waro kaware du jek di fakki masam ngir boromam du reta nit du far far lo du sun nit du yaqku der du tasnin ngir boromam da xam ji waji koy yonin la lambo mane fula lim ngene lam yek boromam fun ira set waji melne mi mbeur wayaf na ci kawta dis na ci bir boromam fun ira set jant bu dem ci njollo taleral yep gox di kennul boromam fun ira set wajo xamne buy wax ku nek di lox di lak ku dul boromam fun ira set ko bujuga du geso di rombu.